0: اللهم صل على محمد وآل محمد.
1: Ta ta nang chine dik rime sting juk peka ka se ta ishil hamo tang thopa gune phul khane chos lu sanajat.

کے کیمپ کے احاطے میں قائم کردہ سرکاری خدمات کے مرکز کا افتتاح کریں گے. یہ مرکز دور دراز کے علاقوں میں رہنے والے لوگوں کو سرکار اور ڈیجیٹل خدمات تک آسانی سے رسائی حاصل کرنے میں مدد فراہم کرے گا. اتر پردیش کے لکھیم پوری کھیری ضلع میں آج صبح ایک سڑک حادثے میں کم سے کم 9 افراد کی موت ہو گئی. معلوم ہوا ہے کہ ایک تیز رفتار ٹرک سامنے سے آنے والی ایک گاڑی سے ٹکرا گیا. اس گاڑی میں 2 خواتین سمیت 10 افراد سفر کر رہے تھے. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو اور وزیر اعظم نریندر مودی نے اس حادثے میں لوگوں کی اموات پر رنج و غم کا اظہار کیا ہے. ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے ان کنبوں سے تعزیت کا اظہار کیا ہے جن کے ارکان خاندان اس حادثے میں چل بسے ہیں. ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر جناب مودی نے مرنے والوں کے لواحقین کے لیے وزیر اعظم کے قومی امدادی فنڈ سے 2-2 لاکھ روپے کی امداد کا اعلان کیا ہے, جبکہ زخمیوں کو 50,000 روپے دیے جائیں گے. جناب مودی نے زخمیوں کی جلد صحت یابی کی دعا بھی کی ہے. صحت اور خاندانی بہبود کے مرکزی وزیر جگت پرکاش نڈا 79ویں عالمی صحت اسمبلی میں شرکت کے لیے سوئٹزرلینڈ پہنچ گئے ہیں. یہ 6 روزہ تقریب آج جنیوا میں شروع ہو رہی ہے. ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر جناب نڈا نے کہا کہ اس سال کا موضوع عالمی صحت کی اثر نو تشکیل, ایک مشترکہ ذمہ داری, عالمی سطح پر صحت سے متعلق چیلنجوں کو دور کرنے کے لیے اجتماعی عمل کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے. وزیر دفاع راجناتھ سنگھ آج ویتنام اور جنوبی کوریا کے دورے پر روانہ ہو گئے ہیں. ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر انہوں نے کہا کہ اس دورے سے ان دونوں ملکوں کے ساتھ بھارت کے رابطوں کے دائرے میں مزید وسعت آئے گی. جناب سنگھ نے کہا کہ اس دورے میں کلیدی فوجی اشتراک کو فروغ دینے, دفاعی صنعتی ساجھداری کو مستحکم بنانے اور بھارت بحر الکاہل خطے میں بحری تالمیل کو بڑھاوا دینے پر توجہ مرکوز کی جائے گی. آئی پی ایل کرکٹ میں آج چنئی کے ایم اے چدمبرم اسٹیڈیم میں چنئی سپر کنگز کا مقابلہ سن رائزرز حیدرآباد سے ہوگا. یہ میچ شام 7:30 بجے سے کھیلا جائے گا. تازہ ترین پوائنٹس ٹیبل میں سن رائزرز حیدرآباد فی الحال 12 میچوں میں 14 پوائنٹس کے ساتھ تیسرے مقام پر ہے. اس نے اب تک 7 میچوں میں جیت حاصل کی ہے اور پلے آف میں اپنی جگہ بنانے کے لیے مضبوط دعویدار ہے. آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر. وزیر اعظم نریندر مودی ناروے کی راجدھانی اوسلو پہنچ گئے ہیں, جہاں وہ ناروے کے اپنے ہم منصب یوناس گہر اسٹورے کے ساتھ 2 طرفہ بات چیت کریں گے. وزیر اعظم نے کہا ہے کہ سویڈن کے ان کے دورے سے باہمی تعلقات کو نئی رفتار ملے گی. دونوں ملکوں نے اگلے 5 سال میں 2 طرفہ تجارت دوگنا کرنے سے اتفاق کیا ہے. کانگریس کے لیڈر وی ڈی ستیشن کو کیرالم کے وزیر اعلیٰ کے طور پر حلف دلایا گیا ہے. 20 کابینہ وزیروں نے بھی حلف لیا. مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے چھتیس گڑھ کے رائے پور ضلع میں ایمرجنسی کی صورتحال میں کام کرنے والی 400 گاڑیوں کو جھنڈی دکھا کر روانہ کیا. اور آئی پی ایل کرکٹ میں آج شام میزبان چنئی سپر کنگز کا مقابلہ سن رائزرز حیدرآباد سے ہوگا. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا.

0: سیلف انفارمیشن چالو کر سکتے ہیں. اس سے ایک تو ایکوریسی بہت زیادہ آتی ہے کیونکہ آپ خود بھر رہے ہیں اس سائٹ ڈیٹیلز کو, اور اس میں آپ اپنی سویدھا کے انوسار بھر سکتے ہیں. تو میں اپنی ساری جتنی بھی سینسس کی ٹیم ہے, اپنی پلاننگ, اپنے سی پی او صاحب, اپنے جتنے بھی ڈائریکٹر سینسس کی طرف سے جتنے بھی لوگ آئے ان کو بدھائی دیتا ہوں, اور میں آشا کرتا ہوں کہ یہ پورے ضلع میں, پورے ہمارے لیہ ڈسٹرکٹ میں یہ ایک سفلتا پوروک سیلف انفارمیشن بھی اور باقی کا سینسس کا کام بھی پروسیس پوری اچھے اسموتھلی چل پائے گا. اور میں اس کے لیے ان کو دھنیہ واد دیتا ہوں اور آشا کرتا ہوں کہ آگے بھی اچھے سے کام کرتے.
1: لداخ سے ننگا میل تھیزگیشو نینگیشو سروک سوکپا ایسٹرو ویک جوستیس کرسوک دا زکشی سے ڈگریم ٹاڑک جات چسنوک ایبور گیوتے ایسٹرونومی گیوتے سکورینگ لائیر گیاس تنگ چیزلا ڈگریم نازوک شک ایسٹرونومر تک چیزات کن تنگ سکورینگ سپاگونی پیار ٹاڑک جات انجک تنگ انوک ٹونگشی ایشی سکوندرے نیشنل انٹیلیجن گریڈ تنگ ڈیل تے اوجوں گز دین تنگ ڈیل تا ننگا ڈاٹا گنگور تک جات چیز تنگ ڈاٹا شتن پو چو چیز سکولا سنگرو جات انوک سوکسپے ننگا نیٹ گریڈ اسپون بو گن tang ujung azde laskung e spon so se spon bo gun thuza za te no i chos pa bo mail de ses du ni jaga lon kung sil da ne ka bot ka ni chos pa sting ne go zu chos pa chos sin jik ta no i nang a tak cha de pia lakcha gandiwa tang sudarshan gunis ko la sungro za te no ina tu la gandiwa search engine la sir kunis ko la sungro za te no soju khamde tang nang chang phande lonpo jagat parkashi jamning chi dane khamde chox pe director general dr tedros adhanom tang ya po switzerland ina nga chu thu za za te no khamde lonpo jamning chi dane khamde chox pe chox tang dun chu ton gui na nga thu za za chi la switzerland na nga skyo te te no khamde chox pe ڈائریکٹر جنرلی گیاگارے کھمدے لسکا کرنا زوبسکیور ٹرانسپورٹ تنگ پو کھیونس کن بولا تو جاتے نو سو جوں لون پہ گیاگارے نا کھمدے لسکا کرنا آیوشمان بھارت ڈیجیٹل مشن آیوشمان آروگیہ مندر تنگ گون میر مانی لوک شول گن ٹرانسپورٹ نگ پو لگ لینا کھیون کن اسکول شدا جاتے نو لیلوم ٹین کا تنگ مانا چل پہ تو جیتو دن تنس کرما چون کا سنچیزا پھول چا سے تس دن یہاں لیلوم ٹین کا نا چل نیم نا تھنگ جی سنچیزا پھول کن گن چیچوکس پہ لام کا نیجے رنگ لا سنچیز لا یوتے نو یو ٹیوب کا چنگ جو نا ایئر لیل نیوز فیسبوک کا ایئر لین نیوز یا ایکس کا ایئر لین نیوز ایپ پر سر بھرتی کا سنچے لابلو چستے نو ان تنگ پو آکاش وانی لینے تانا چول تھون.

0: آداب، یہ آکاشوانی سری نگر ہے، خبرنامہ لے کر میں بلال وانی. پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. وزیراعظم نریندر مودی کی ناروے کے اپنے ہم منصب کے ساتھ وفد سطح کی بات چیت، گرین اسٹریٹجک شراکت داری کے تعلقات کو نئی بلندی دینے سے اتفاق. امریکی صدر کی تازہ وارننگ کے نتیجے میں ایران اور امریکہ کے درمیان کشیدگی میں پھر اضافہ. لیفٹنٹ گورنر کی اس سال کی یاترا شروع ہونے سے پہلے ہی یاتری نواس سری نگر میں سبھی تعمیراتی کاموں کو مکمل کرنے کی ہدایت. اور جموں کشمیر میں مردم شماری کے پہلے مرحلے کے تحت مکانوں کا از خود اندراج کرنے کا عمل جاری. خبریں تفصیل کے ساتھ. وزیراعظم نریندر مودی نے آج اوسلو میں ناروے کے اپنے ہم منصب جونس گہر سٹور سے وفدی سطح کی ملاقات کی. اس دوران دونوں ممالک نے گرین اسٹریٹجک شراکت داری کو نئی بلندی دینے سے اتفاق کیا. نریندر مودی کئی ممالک کے دورے کے ایک حصے پر آج وہاں پہنچ گئے، جہاں بھارتی برادری کے افراد نے ان کا والہانہ استقبال کیا. یہ پچھلے 43 برس میں کسی بھی بھارتی وزیراعظم کا ناروے کا پہلا دورہ ہے. امریکہ اور ایران کے درمیان تہران کے لیے ٹرمپ کی تازہ وارننگ کے نتیجے میں ایک بار پھر کشیدگی بڑھ گئی ہے، جبکہ مغربی ایشیا میں کئی ماہ کی بدامنی کے بعد جنگ سے متعلق نقصانات کے معاوضے، پابندیوں میں نرمی اور یورینیم ذخائر نیز کئی دیگر معاملات پر مذاکراتی عمل تعطل کا شکار ہے. ٹرمپ نے تہران پر زور دیا ہے کہ وہ تیزی سے ختم ہو رہے وقت کے پیش نظر جلد کسی معاہدے کی طرف بڑھے. ایرانی میڈیا کے مطابق امریکہ چاہتا ہے کہ ایران جنگی معاوضے کے مطالبات واپس لے اور یہ بھی تسلیم کرے کہ ایرانی اثاثوں کا بڑا حصہ منجمد ہی رہے گا. لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا نے شری امرناتھ جی شرائن بورڈ یاتری نواس پانتھا چوک سری نگر میں اس سال کی یاترا شروع ہونے سے پہلے ہی سبھی جاری کاموں کو مکمل کرنے کی ہدایت دی ہے. آج یاتری نواس کے دورے کے دوران تعمیراتی کاموں کا جائزہ لیتے ہوئے انہوں نے وہاں موجود افسروں اور ملازمین سے بات چیت کی. ان کے ہمراہ شرائن بورڈ کے سی ای او ڈاکٹر مندیپ کے بھنڈاری اور سول پولیس انتظامیہ کے عہدیدار بھی تھے. وزیراعلی عمر عبداللہ نے شمالی کشمیر کے رکن پارلیمان انجینئر رشید اور ایم ایل اے لنگیٹ شیخ خورشید کے والد خضر محمد شیخ کے انتقال پر رنج و غم کا اظہار کیا ہے. ایک تعزیتی پیغام میں وزیراعلی نے سوگوار کنبے کے ساتھ تعزیت اور مرحوم کی جنت نشینی کے لیے دعا کی ہے. خضر محمد شیخ کا انتقال دلی کے ایمز میں ہوا. وہ وہاں پچھلے کئی روز سے زیر علاج تھے. ان کے انتقال پر دیگر کئی اہم سیاسی اور سماجی شخصیات نے بھی دکھ اور صدمے کا اظہار کیا ہے. بہار اور جھارکھنڈ کی قانون ساز اسمبلی میں سرکاری یقین دہانی اور اقلیتوں کی بہبود سے متعلق کمیٹیوں کے مندوبین نے آج سری نگر میں جموں کشمیر اسمبلی کے سپیکر عبدالرحیم راتھر سے ملاقات کی. مہمان مندوبین کا استقبال کرتے ہوئے عبدالرحیم راتھر نے کہا کہ ملک کے متنوع قانون ساز منظرنامے کو سمجھنے کے لیے اس طرح سے کمیٹیوں کے ساتھ ملاقاتیں سود مند ثابت ہو رہی ہیں. صحت، سماجی بہبود اور تعلیم کے وزیر سکین ایتو نے جموں کشمیر بھر میں بچوں کے موافق ایک شمولیاتی اور ہالسٹک درس و تدریس کا ماحول قائم کرنے کی ضرورت اجاگر کی ہے. انہوں نے محکمہ سماجی بہبود کے تحت ارلی چائلڈہڈ کیئر اینڈ ایجوکیشن کو مضبوط کرنے اور اس میں مجوزہ اصلاحات کو لاگو کرنے کے لیے ضروری مداخلتوں کا افسروں کی ایک میٹنگ میں جائزہ لیا. نشہ مکت جموں کشمیر ابھیان کے تحت یوٹی کے سبھی اضلاع میں سول اور پولیس انتظامیہ کے اہتمام سے مختلف سرگرمیاں جاری ہیں. سرکار نے منشیات کے سمگلروں کے خلاف قطعاً برداشت نہ کرنے کی پالیسی پر کاربند رہنے کا تہیا کیا ہوا ہے. لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا کا پیغام.
1: اس کے آرمز لائسنس سب کچھ نرست کر دیا جائے گا، اور اگر فرار ہوگا تو لک آؤٹ سرکولر جاری کیا جائے گا. این ڈی پی ایس ایکٹ کے تحت اس کی چل اچل سمپتی بھی اٹیچ کی جائے گی، بینک اکاؤنٹ فریز کیا جائے گا اور اس کے خلاف فائنینشیل انویسٹیگیشن بھی پرارمبھ کیا جائے گا.
0: اس بدعت کے بارے میں جموں مقیم ایک ڈرامہ اداکار نریش کول نے آکاشوانی نیوز سری نگر کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا،
2: جو یہ ڈرگس ہے یہ میں اپنے بچوں سے اپیل کرنا چاہوں گا کہ یہ پہلی نمبر تو یہ سماج کے لیے بھی بربادی ہے، اپنے صحت برباد ہو جاتے ہیں، گھر برباد ہو جاتے ہیں ڈرگس کے لیے، بچے پھر چوریاں کرتے ہیں. میرا اپیل ہے پیرنٹس سے، سماج سے اور بچوں سے بھی کہ اس سب سے دور رہیے، اور سماج اور پیرنٹس اس میں مدد کر سکتے ہیں بچوں کو کہ ان بچوں کو کیسے ریسکیو کیا جائے اس ڈرگ ٹریپ. جموں کشمیر پولیس ہے وہ اپنی طرف سے بہت کوشش کرتے ہیں اور انہوں نے بڑے سارے لوگوں کو پکڑا بھی ہے آج تک جو اس میں ملوث ہیں.
0: دریاسنا لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا کل پلوامہ میں ایک پد یاترا کی قیادت کریں گے. اس سلسلے میں ٹریفک پولیس رورل

0: دفاعی ساز و سامان کی تیاری اور عالمی مفادات کو بہتر بنانے سے تعلق رکھتا ہے۔ روم سے سپرنا بھاٹیا کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں مہتاب عالم۔
1: کامرس اور صنعت کے مرکزی وزیر پیوش گوئل نے کہا ہے کہ بھارت نے اس برس $1 کھرب اور اگلے 5 برس میں $2 کھرب کی مالیت کے برآمدات کا نشانہ طے کیا ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ یہ آتم نربھر بھارت کا حقیقی ہال مارک ہوگا۔ نئی دلی میں بھارتی ویاپار مہوتسو کے ویب سائٹ کے افتتاح کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے جناب گوئل نے کہا کہ اس برس عالمی چیلنجوں کے باوجود برآمدات $863 ارب تک پہنچ گئی ہے، جو کہ پچھلے سال کے مقابلے تقریباً 5% زیادہ ہے۔ جناب گوئل نے زور دے کر کہا کہ آگے پیش رفت کے لیے اس جوش و خروش میں کبھی کوئی کمی نہیں آنی چاہیے اور ہر ایک کو بلا تکان کام جاری رکھنا چاہیے۔
2: بھارت کا بنا ہوا سامان، بھارت سے دی ہوئی سیوائیں اور ادھک تیزی سے آگے بڑھیں۔ ہم سنتشت نہ ہوں کہ ہم وشو کی سب سے تیز گتی سے آگے بڑھنے والی ارتھ ویوستھا ہے، کبھی سنتشت نہ ہوں اور آگے بڑا چھلانگ لینے کی سوچ اور کیا کر سکتے ہیں، اس کے لیے پورے سمے ہمیں سوچتے رہنا پڑے گا، کام کرتے رہنا پڑے گا، نئی چیزوں کو آگے لے کے جانا پڑے گا۔
1: امریکہ کے اعلی سطح کے ایک صنعتی وفد نے نئی دلی میں آج سائنس اور ٹیکنالوجی کے وزیر ڈاکٹر جیتیندر سنگھ کے ساتھ تبادلہ خیال کیا۔ بھارت کے نیوکلیائی سیکٹر میں پرائیویٹ سرمایہ کاری اور صنعتی شراکت داری کے لیے ابھرتے ہوئے مواقع پر غور و خوض کیا گیا۔ اس وفد میں امریکی نیوکلیائی صنعت کے سینئر نمائندے، کاروبار سے وابستہ طرفین اور سول نیوکلیائی توانائی اور جدید ترین ٹیکنالوجیوں کے شعبے میں بھارت امریکہ تعاون کے ساتھ وابستہ اہلکار شامل ہیں۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر سنگھ نے کہا کہ بھارت اور امریکہ فی الوقت سائنس، ٹیکنالوجی، صاف توانائی اور ابھرتے ہوئے شعبوں میں ایک مضبوط اور مستقبل کی جانب گامزن شراکت داری کے سلسلے میں ایک دوسرے سے وابستہ ہیں۔ وکست بھارت 2047 کے ویژن کے تحت بھارت کے طویل مدتی صاف توانائی کے اہداف کا حوالہ دیتے ہوئے ڈاکٹر سنگھ نے کہا کہ بھارت 2047 تک نیوکلیائی بجلی کی اپنی صلاحیت کو موجودہ 8.8 گیگا واٹ سے بڑھا کر 100 گیگا واٹ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ ویتنام اور جنوبی کوریا کے دو ملکوں کے دورے پر آج سپہر ویتنام کے شہر ہنوئی پہنچ گئے ہیں۔ ویتنام میں وزیر دفاع اپنے ہم منصب جنرل فون وان گیانگ کے ساتھ باہمی مذاکرات کریں گے۔ جناب سنگھ کا یہ دورہ ویتنام کے سابق صدر ہو چی من کے کل 136ویں یوم پیدائش کے موقع پر ہو رہا ہے۔ یہ آکاشوانی ہے۔ مغربی بنگال سرکار نے مبینہ ادارہ جاتی بدعنوانی اور خواتین کے خلاف ظلم و زیادتی کی تحقیقات کرنے کی غرض سے 2 تحقیقاتی کمیشن تشکیل دیے ہیں۔ یہ کمیشن بھارتیہ جنتا پارٹی کے ذریعے کیے گئے انتخابی وعدوں کے مطابق بنائے گئے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سوندو ادھیکاری نے کابینہ کی منظوری کے بعد آج اس فیصلے کا اعلان کیا۔ ادارہ جاتی بدعنوانی کی تفتیش کرنے والے کمیشن کی سربراہی کلکتہ ہائی کورٹ کے ریٹائرڈ جج بسوجیت بسو کریں گے۔ دوسرے کمیشن ممتا بینرجی کی قیادت والی سابقہ سرکار کے دوران خواتین کے خلاف ظلم و زیادتی کی تحقیقات کرے گا۔ اس کی سربراہی کلکتہ ہائی کورٹ کی ریٹائرڈ جج سمپتی چیٹرجی کریں گی۔ میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ دونوں کمیشن اگلے مہینے کی پہلی تاریخ سے کام کرنا شروع کر دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ تحقیقات میں بدعنوانی کے ماضی کے معاملات اور خواتین کے خلاف جرائم کا احاطہ کیا جائے گا اور عوام میں سے لوگ ان کمیشنوں کے سامنے اپنی شہادتیں پیش کر سکیں گے۔ بدعنوانی کی انکوائری میں تمام سرکاری محکموں کا معائنہ کیا جائے گا، جن میں پنچایتیں اور ضلع پریشد شامل ہیں۔ آیوش کی وزارت نے اس سال گرمی کے موسم کے لیے انتہائی شدید گرمی اور گرم لہر کے سلسلے میں عوامی صحت سے متعلق ایک جامع ایڈوائزری جاری کی ہے۔ ایڈوائزری میں زور دے کر کہا گیا ہے کہ جسم میں پانی کی کمی نہ ہونے دیں، انتہائی دھوپ کے اوقات میں دھوپ میں براہ راست آنے سے گریز کریں، ہلکے سوتی کپڑے استعمال کریں اور موسمی پھل بھرپور مقدار میں لیں اور ایسے مشروبات وغیرہ لیں جن میں زیادہ الیکٹرولائٹ پایا جاتا ہو۔ اس میں شہریوں کو خبردار کیا گیا ہے کہ وہ گرمی سے متعلق بیماریوں جیسے چکر آنا، سر میں درد ہونا، جی متلانا، ذہنی تھکاوٹ محسوس کرنا، بخار ہونا، پانی کی کمی، اچانک بیمار محسوس کرنا اور بے ہوشی کی صورتحال کا سامنا کرنے سے محتاط رہیں۔ ایڈوائزری میں سفارش کی گئی ہے کہ خراب صورتحال میں ایمرجنسی ہیلپ لائن نمبر 108 یا 102 پر کال کریں۔ بھارتی محکمہ موسمیات نے کل کے لیے مدھیہ پردیش اور اتر پردیش میں شدید سے شدید ترین گرم لو کی صورتحال رہنے کے بارے میں اورنج الرٹ جاری کیا ہے۔ ہریانہ، چنڈی گڑھ، مراٹھواڑہ، پنجاب، راجستھان، تلنگانہ اور ودربھ میں بھی اگلے دو دنوں کے دوران گرم لہر کی صورتحال جاری رہنے کا امکان ہے۔ مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ نے آج چھتیس گڑھ کے اپنے دورے کے دوران بستر ضلع میں نتنار گاؤں میں عوامی خدمات کے ایک مرکز کا افتتاح کیا۔ اس مرکز کا نام قبائلی لیڈر اور شہید مجاہد آزادی ویر گنڈا دھر کے نام پر رکھا گیا ہے۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے جناب شاہ نے کہا کہ اگلے ڈیڑھ برس میں بستر میں قائم تقریباً 200 سیکیورٹی کیمپوں میں سے 70 کو اسی طرح کے خدمات سے متعلق مرکز بنا دیا جائے گا۔ صحت اور خاندانی بہبود کے مرکزی وزیر جگت پرکاش نڈا نے عالمی صحت تنظیم کے ڈائریکٹر جنرل ڈاکٹر ٹیڈروس ادھانوم گھیبریسس سے سوئٹزرلینڈ کے شہر جنیوا میں منعقدہ 79ویں عالمی صحت اسمبلی سے الگ ملاقات کی۔ جناب نڈا نے عالمی صحت ایکویٹی کی پیش رفت کے تئیں بھارت کے عزم کو دہرایا اور کچھ اہم اسکیموں کو اجاگر کیا، جیسے آیوشمان بھارت ڈیجیٹل مشن، آیوشمان آروگیہ مندر، روایتی ادویات، مصنوعی ذہانت سے چلنے والے عوامی صحت کی اختراعات اور ٹی بی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے کی جانے والی پائیدار کوششیں۔ ڈاکٹر ٹیڈروس نے صحت کے شعبے میں بھارت کی اصلاحات اور عالمی صحت شراکت داری میں اس کی قیادت کی تحسین کی اور مشترکہ ترجیحات کے تعلق سے عالمی صحت تنظیم کے ساتھ شراکت داری کو مزید مضبوط کرنے کے عزم کا اظہار کیا۔ حکومت نے کہا ہے کہ ملک کی ریفائنریز میں معمول کے مطابق کام ہو رہا ہے اور مغربی ایشیا کے جاری بحران کے باوجود بھارت میں خاطر خواہ خام تیل موجود ہے۔ نئی دلی میں آج بین وزارتی بریفنگ سے خطاب کرتے ہوئے پیٹرولیم اور قدرتی گیس کی وزارت میں جوائنٹ سیکرٹری سجاتا شرما نے کہا کہ پیٹرول، ڈیزل، ایل پی جی اور قدرتی گیس کا خاطر خواہ ذخیرہ موجود ہے، اس کے باوجود افواہوں کی وجہ سے کچھ علاقوں سے ایل پی جی کی گھبراہٹ میں خریداری کی خبریں مل رہی ہیں۔ کیمیکل اور کیمیاوی کھادوں کی وزارت میں جوائنٹ سیکرٹری اپرنا شرما نے بتایا کہ ملک بھر میں 200 لاکھ میٹرک ٹن فرٹیلائزر دستیاب ہے اور خریف کی فصل کے لیے کیمیاوی کھادوں کی قیمت میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی ہے۔ مہاراشٹر کے پال گھر ضلع میں واقع دھنی وری میں ایک بارات کو لے جا رہے ٹرک اور ایک کنٹینر کے درمیان ٹکر سے ہوئے سڑک حادثے میں 13 افراد ہلاک ہوئے ہیں اور 20 دیگر زخمی ہیں۔ مرنے والوں کی تعداد میں بڑھوتری کا اندیشہ ہے۔ اور آخر میں بلٹن کی خاص خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے اوسلو میں ناروے کے اپنے ہم منصب جونس گھار اسٹور کے ساتھ مذاکرات کیے۔ انہوں نے باہمی تعلقات کو بڑھا کر صاف توانائی اور نیلگو معیشت پر توجہ کرتے ہوئے گرین کلیدی شراکت داری تک پہنچانے سے اتفاق کیا۔ وزیر اعظم مودی کو کنگ ہرالڈ دا ففتھ نے گرینڈ کراس آف دی رائل نارویجین آرڈر آف میرٹ سے نوازا۔ حکومت نے اس برس $1 خرب برآمدات کا نشانہ رکھا ہے۔ مرکزی وزیر جیتین سنگھ نے بھارت میں نیوکلیائی توانائی اور پرائیویٹ سرمایہ کاری کے مواقع پر امریکہ کے ایک صنعتی وفد سے مذاکرات کیے۔ مغربی بنگال کی حکومت نے بدعنوانی اور خواتین کے خلاف زیادتیوں کی چھان بین کے لیے 2 انکوائری کمیشن تشکیل دیے ہیں۔ اسی کے ساتھ خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
3: سانی چھوٹ گنا پھر چھڑو کا ستا دان یانگ نا میسس چپ دونی جگا نیمو یو لے پھنچو وان دس ٹن سے تھوڑی ملوپ ڈا بو لداخ سپیس تن لوپ ٹے چھولا ngotin salkani tashis kuzuk zat kushik satin pin iskola radio report dikrim sanazat dikrim pulkan ajiksin norbo
4: Degrim sankal nanjas da jule nanjas dangyana childa meses jubduni jaga snemo yuli punsok wangdus transwe ladak speston thorim lopte nanga I loptabo model high school yana spestoni lopte chula ngojin jate spela datche si tashis gozugi jaggos kyo yandang I jaggos kap sospenanga ladak uyung nasde yontani skori chonsis kujaps banu prabha sospenanga skunon stwe chula tusal jas yanyang skunon paguni chwa ler zongi yontan lasconsis ponbos kujaps delda nangmo zonal education officers kujaps padma dechen yontan lasconsis yanyang sponbolan yastang tetusi jarkar jamukashimiri chonsi chenmo zurba skujab sevan punsok ortospe janyang skunun pa mangpo jiktang yampo ngemo yuli gobar sospe member langjastang yulmi langjastang jungi thorim loptatang digrin lopte gergan lache taguntang lopto gun jukste yotpin langjas yang zadgoe gozuk sospe skunun sotang skunun pa guni chagne marme jalchet zachestang yampo larnye yang si chotba yang testing ni lopto guni chorne argasi luyang pulchestang yampo gozuk skyot.